am zis, Diana, poți. Eu cea ca la, la de mă pis de put de iupi vire. Sip de ne lucră ca să o gheavă, la zi, o stilă. Să o... Sip să vă de ne lucră ca de big old rusty nail de Crucified Jesus. Hey!